0: -335, Donji Miholjac -82, -82, Osijek -139, -139. Reka Tisa, Tisabeč -209, -209. Važaroš Namen -179, -179. Tokaj 466, 466. Solnok -301, -301. Segedin 72, 72. Senta 220, 220. Novi Bečej 313, 313. Titel 41, 41. Reka Sava, Zagreb -256, -256. Gradiška -46, -46. Slavonski Brod -13, -13. Slavonski Šamac -218, -218. Sremska Mitrovica 34, 34. Šabac -73, -73. Beograd 129, 129. Reka Kupa, Karlovac -58, -58. Reka Una, Novi Grad -27, -27. Reka Sana, Prijedor -3, -3. Reka Vrbas, Delibašino selo 66, 66. Reka Bosna, Doboj -151, -151. Reka Lim, Prijepolje 29, 29. Reka Drina, Foča -159, -159. Radalj 30, 30. Reka Velika Morava, Varvarin -186, -186. Bagrdan -9, -9. I Ljubičevski most -373, -373. Prognoza vodostaja za 21. jul 2026. godine. Kod Bezdana -93 cm, kod Sremske Mitrovice 21 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 35,4 stepena, minimalna 19,7, srednja 27,5, u 7 časova 21 stepen, padavine 1,9 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 36,9 stepeni, minimalna 20,5, srednja 28,5, u 7 časova 21 stepen, padavine 9,3 mm. U Zemunu vode 26,4 stepena, vazduha maksimalna 36,2, minimalna 22,9, srednja 29,5, u 7 časova 24 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav u porastu do Apatina, nizvodno stagnacija, Drava u opadanju, Tisa i Drina u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 19. jul 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.